0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хәрле кеш, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, баш қалабыз Қазанда 8:15 минут бар.